0: berserah padamu ya Allah.
1: Kebajikan itu ialah akhlak yang baik, dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim.